mașini și un Rottweiler în curte. Și voi primi nevastă urâtă și cam proastă și doi copii la școală americană. O bună care mi-e amantă și mă înșală și care vrea la sală. Suntem cu toții o comunitate de vise sfărâmate, mii de rate, de vise sfărâmate, mii de rate. Nu vreau să ajung așa, ăsta nu-s eu și trebuie să scap.

mie și care-i faza și cum stă treaba. Iubita mea visează, iar eu pun bani deoparte ca să o duc departe și să călătorim, să ne iubim și să dansăm pe mese. Asta e povestea mea și vreau să o dați la radio, să audă toată lumea că viața e simplă și mișto și eu iubesc pe fata mea.